menstrual. I am menstrual. Yenny Eradin Nam, and Tia menstrual. Only I and a Nam, and Tia menstrual. Yenny Eradin Namoa, I am menstrual. Una dienina, ni ma dienina, and Tia menstrual. Oh no, any yen coma for any yen come for. Enti uni Eruade namo aya menstru. Ono no ka ebam na ono na osha ejina. Enti uni ni namo aya menstru. Emfa ho ni nia ekoso nia wate nia unemu ni nia esie. Eruade ene unenam ti menstru. Menstru. Menstru, yenni Eruade namo a yensuro ono ne yenyankopon ne yena bank sie ye John Kobia ono ya bank sie tieni namo a yensuro

Chia kronkono na yen mien ko. Matthew asempa eti. Adwenu sian chichemu. Adwiasa enkono. Matthew chapter 28:29. Matthew chapter 26:39 rather. Matthew chapter 26:39. Matthew asempa eti adwenu ensia edichemu adwiasa enkono. Bioba

kuna brabom. Mini minu anemini ya mani ya sifu urade. Mayeku wanya memuso. Mayeku wanya memuso. Pachoka se, oh urade. Enete yi. Ye jile wani wapai bom. Miji wase mudi. Namaji wase mwadi. Utumia diya nina ya. Na mini misa ubetumia ya. Ewadi wase mundi. Mami kuru wanya mamuso. Mami kuru wanya mamuso. Ewa Yesu Kristo dima. Kuru wa asumjie wam. Kuru wa yi.